serigne touba neena ma suma def li rusul sama talube waye yit beuguma sama talube di def lumay rusul